0: Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5+1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506. Enjoy the music. Kameleon.

0: Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracija magazina.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Kameleon.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Kaleidoskop stiže u Tuzlu i ove godine Tuzla postaje centar mladih umjetnosti i muzike. Festival Kaleidoskop održat će se od 28. jula do 2. augusta, a očekuju vas koncerti, izložbe, radionice i program na više lokacija u gradu. Riječ je o jednom od najpoznatijih festivala za mlade u regionu koji već godinama okuplja umjetnike i publiku iz cijele regije, a ulaz na sadržaj je tradicionalno besplatan.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
1: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 g Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 g Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.
4: Rasprodaja sada počinje u Jisku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madrasima, jorganima i jastucima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i...
6: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
7: Ovaj miris se ne mijenja.
8: Uvijek ista.
9: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
10: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
11: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
12: Prenesi broj u Eronet. Smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
13: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
14: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45, Mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95, Domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95, Konzum i Merkator.

Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu.

0: štedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nima protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti. Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izgled.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro. Kameleon vijesti. VHS svijet. U Tuzli će danas pred Komisijom za borbu protiv korupcije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biti održavno javno saslušanje vršiteljice dužnosti rektorke Evropskog univerziteta Kalos. Saslušanju će prisustvovati i predstavnici Ministarstva obrazovanja TK te državnih institucija. Košarkaški klub Bosna ponovo je prvak Bosne i Hercegovine. Sarajevski tim osvojio je titulu nakon 18 godina čekanja. Na današnji dan prije 33 godine Bosna i Hercegovina postala je članica UNESCO. Američki državni sekretar Marco Rubio danas će pred Kongresom govoriti o situaciji na Bliskom istoku i odnosima s Iranom. Poznato je u kojim će dresovima zmajevi nastupati na svjetskom prvenstvu. Protiv Kanade i Švicarske igraće u bijeloj garnituri, dok će protiv Katara nositi plave dresove.
1: Kameleon vijesti, VHS svijet. Radio Kameleon. Hit dana.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV!
1: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

0: najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45, Mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95, Domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95, Konzum i Merkator. Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim. Uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unikredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike, Jabau Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unikredit Bank.
2: Doživi stadion u svom domu uz Tehnoshop, uz odabrane LG i Hisense televizore, pokloni Adidas FIFA World Cup 2026 lopta, Heineken bačva ili ruksak. Požuri po svoju dijagonalu i spremi se za mundijal.
3: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
4: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
5: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
6: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Ne.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon. Vremenska prognoza na Radio Kameleonu.
1: Danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima mogući su prolazni lokalni pljuskovi u Hercegovini i na istoku Bosne, dok su od sredine dana rijetki pljuskovi mogući uglavnom u planinskim krajevima. Jutarnje temperature kreću se od 9 do 14 stepeni na jugu do 18, dok će najviša dnevna temperatura biti između 24 i 29. Već sutra stiže promjena vremena, očekuje se na oblačenje sa zapada, kiša, pljuskovi i grmljavine u većem dijelu zemlje uz nešto niže temperature. Stabilizacija vremena očekuje se od četvrtka, kada će padavine postepeno prestajati, a oblačnost se smanjivati. Uživajte u današnjem sunčanom danu, jer bi kišobrani već sutra mogli biti ponovo neophodni.
2: Get ready and listen to this. Hello, Radio Chameleon. Hello.
3: Nije kava, nije kon, nije majmun, nije son.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru nektarina kilogram 4,95, mladi kupus kilogram 1,05, meknus kuglice sa hurmama 40 grama 1,99. Konzum i Merkator.
4: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu uz Arena Sport kanale 3.

0: Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 KM. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
6: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
7: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
8: Želite da zaboravite bol? Pomozite svome tijelu. Uzmite Nodol. Esinodol je linija 7 biljnih proizvoda za bolju pokretljivost, zdravlje hrskavice, fleksibilnost zglobova i olakšanje bolnih stanja uslijed povreda i istegnuća. Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdrav i kvalitetan život.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon. Kameleon vijesti, BH svijet.
1: U Tuzli će danas pred Komisijom za borbu protiv korupcije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biti održano javno saslušanje vršiteljice dužnosti rektorke Evropskog univerziteta Kalos. Saslušanju će prisustvovati i predstavnici Ministarstva obrazovanja TK te državnih institucija. Košarkaški klub Bosna ponovo je prvak Bosne i Hercegovine. Sarajevski tim osvojio je titulu nakon 18 godina čekanja. Na današnji dan prije 33 godine Bosna i Hercegovina postala je članica UNESCO. Američki državni sekretar Marco Rubio danas će pred Kongresom govoriti o situaciji na Bliskom istoku i odnosima s Iranom. Poznato je u kojim će dresovima zmajevi nastupati na svjetskom prvenstvu. Protiv Kanade i Švicarske igraće u bijeloj garnituri, dok će protiv Katara nositi plave dresove.
0: Kameleon vijesti, BH svijet.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Tražiš zanimanje koje ima budućnost? Savremena umjetnička škola u Tuzli otvara vrata novim generacijama od školske 2026-27. godine. Tri moderna smjera: audiovizuelni dizajner fotografije i videografije, audiovizuelni dizajner prostora i odjevanja i audiovizuelni dizajner zvuka i rasvjete. Učiš da stvaraš, razmišljaš kreativno i pokreneš vlastiti biznis. Konsultacije su otvorene, a broj mjesta je ograničen. Pozovi 061-365-600. Savremena umjetnička škola Tuzla. Tvoja budućnost počinje sada.
2: 3, 2, 1, 1. Radio Kameleon. Party all day.

0: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: krovovima i ukrasnim jastucima i ušterite do 65% na svim madrasima, jorganima i jastucima. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
2: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jede kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks roštilj plate, sendviči, piletina, sudžukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba, tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
3: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
5: Radio.
6: Are you ready for this?
7: Radio.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Stiže nam veoma toplo ljeto. Meteorolozi upozoravaju da bi ovo ljeto moglo biti među najtoplijim u posljednjim decenijama. Temperature koje su nekada bile rijetkosti i bilježile se jednom u stotinu godina, danas postaju sve češće. Nedim Sladić upozorava da su ekstremne vrućine, nagle promjene vremena, suše i obilne padavine postale nova stvarnost u Bosni i Hercegovini. Dodatni problem predstavljaju gradska područja koja se zbog sve više betona i sve manje zelenih površina zagrijavaju mnogo brže nego ranije. Ljekari savjetuju unos dovoljno tečnosti, izbjegavanje sunca od 11 do 17 sati, poseban oprez za starije osobe, djecu i hronične bolesnike. Ako je suditi po prognozama, pred nama su mjeseci u kojima će klima uređaji raditi punom parom.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Imamo dobitnike nagradne igre, po dvije ulaznice za predstavu Tri prikazivanja Boga osvojili su Adna Divković, Amra Ovčina, Damir Kartal, Tanja Hadžiahmetović Kadić, Melisa Selimović Hođić. Čestitamo dobitnicima i želimo im ugodno veče u Narodnom pozorištu Tuzla. Ulaznice se preuzimaju na bileternici pozorišta prije početka predstave. Hvala svima na učešću, a nove nagradne igre i pokloni uskoro stižu na Radio Kameleon. Ostanite uz nas.
2: Operator, can I help you?
3: Take your finger off the preset button.
4: Kameleon.

0: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
2: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.

0: vašoj JISK prodavnici ili online na jisk.ba. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Znate li šta to Ladijeći RB čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
2: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
1: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
2: Novo u apotekama. Ladijeći RB Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psijeliumom.
1: Ladijeći RB i Ladijeći RB Fibra.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
3: Radio Kameleon. Mi sviramo

10:10 slušate Radio Kameleona. Udruženje za zaštitu životinja Sretna Šapa Tuzla organizuje humanitarni bazar koji će biti održan 7. juna u Gradskom parku u Tuzli ispred lokala Blueberry. Ova akcija ima za cilj prikupljanje sredstava za zbrinjavanje pasa lutalica o kojima brinu članovi udruženja, a posjetioci će imati priliku kupiti različite predmete, a sav prihod od prodaje biće usmjeren za pokrivanje veterinarskih troškova, nabavku hrane te druge potrebe napuštenih i spašenih pasa. Prikupljena sredstva pomoći će u financiranju liječenja i veterinarske njege, vakcinacije, sterilizacije, mikročipovanja, kao i osiguravanju redovnih obroka za pse koji čekaju svoj novi dom. Iz udruženja poručuju da svaka kupovina, bez obzira na iznos, predstavlja direktnu podršku životinjama kojima je pomoć najpotrebnija. Humanitarni bazar biće svakako prilika za druženje, upoznavanje rada volontera i zajedničko pokazivanje brige prema napuštenim životinjama. Stoga organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže ovu plemenitu akciju i doprinesu stvaranju boljih uslova za pse bez doma. Još jednom ću ponoviti, humanitarni bazar biće održan 7. juna u Gradskom parku ispred Blueberrya, a ulaz je slobodan za sve posjetioce. Ostanite uz Radio Kameleon.

0: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi autoodgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
6: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
7: Neka uvijek bude mnogo zabave i to u Stakes TV. Najbolja ponuda kanala uz veliki broj kanala u HD rezoluciji. Stabilan internet različitih brzina. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine

Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambu.

0: Lepo.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
3: Vaše zdravlje, naša je briga.

U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Enjoy.

0: A ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranje.
1: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
2: Tražite savršeno mjesto za ručak ili večeru. Predlažemo restoran Atelje, mjesto gdje možete uživati u vrhunskim okusima. Da upotpunimo čaroliju, u svaku rezervaciju stola za dvoje darujemo vam bocu vrhunskog vina Cala Rey. Bilo koji dan u sedmici, jer svaki trenutak zaslužuje nazdravljanje. Za svoj trenutak magije rezervišite svoj sto na 062 093 844. Restoran Atelje u centru Tuzle. Vaša doza elegancije.
3: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od

0: Naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
2: Gizmo Tuzla.
1: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
1: Novo Inamaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
0: Inamaster goriva potražite samo na Ina Partner benzinskim stanicama.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.

0: na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV!
1: Rasprodaja sada počinje u Jesku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima. I uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Znate li šta to La Dieci Erbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
3: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
2: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
3: Novo u apotekama. La Dieci Erbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
2: La Dieci Erbe i La Dieci Erbe Fibra.
4: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba. Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB Banke, Bingo Grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracija magazina.
2: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jede kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King. Tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sučkice, pljeskvice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba. Tržni centar Sjenjak. Mjesto gdje je svaki gost kralj.
1: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
9: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
10: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.

0: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
1: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
3: Novo INA Master gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
5: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
6: Lović & Co.
7: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte, za ljude u pokretu.
8: Veliki,
9: mali,
8: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Da, da.

0: dan ulaza tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
2: Vaše zdravlje, naša je briga.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje

0: Ispunjavanje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
1: Doživi stadion u svom domu uz Tehnoshop, uz odabrane LG i Hisense televizore, pokloni Adidas FIFA World Cup 2026 lopta, Heineken bačva ili ruksak. Požuri po svoju dijagonalu i spremi se za mundijal.
2: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Ne mogu ti reći da te volim.

Leon Vijesti, BH Svijet. U Tuzli će danas pred Komisijom za borbu protiv korupcije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biti održavno javno saslušanje vršiteljice dužnosti rektorke Evropskog univerziteta Kalos. Saslušanju će prisustvovati i predstavnici Ministarstva obrazovanja TK te državnih institucija. Košarkaški klub Bosna ponovo je prvak Bosne i Hercegovine. Sarajevski tim osvojio je titulu nakon 18 godina čekanja. Na današnji dan prije 33 godine Bosna i Hercegovina postala je članica UNESCO. Američki državni sekretar Marco Rubio danas će pred Kongresom govoriti o situaciji na Bliskom istoku i odnosima s Iranom. Poznato je u kojim će dresovima Zmajevi nastupati na svjetskom prvenstvu. Protiv Kanade i Švicarske igraće u bijeloj garnituri, dok će protiv Katara nositi plave dresove. Kameleon vijesti, BH Svijet.

13:10, slušate Radio Kameleona. U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak, glavna podružnica Tuzla, u srijedu će svečano biti otvoren festival klasične glazbe Franjo Bosanac, koji se ove godine održava od 3. do 9. juna u Hrvatskom kulturnom centru Svetih Franjo Tuzla. Festival klasične muzike Franjo Bosanac bit će svečano otvoren u srijedu 3. kako sam i kazala, u 19 sati operom koja će publici u Tuzli donijeti bezvremensku ljepotu najpoznatijih dijela svjetske muzičke literature. U čarobnoj atmosferi prve festivalske večeri nastupit će sopranistica Hana Salihović, tenor Ermin Aščević.

Čerić i pijanist Bakir Samardžić. Umjetnici koji će publiku provesti kroz emocije, strast i raskoš operne umjetnosti. Na programu će se naći neka od najljepših dijela Puccinija, Verdija, Mozarta, Čajkovskog, uključujući i slavne arije i duete iz opera La Traviata, La Bohème, Romeo i Julia, Figaro Pir, Evgenij Ognjenin. Večer će obilježiti snažne emocije, virtuozne interpretacije i melodije koje desetljećima osvajaju publiku širom svijeta, a otvorenje festivala tako će već prve večeri potvrditi njegovu misiju, to jeste približiti vrhunsku klasičnu muziku publici i to zlu ponovo vratiti i odnosno pretvoriti grad umjetnosti, emocije i kulture. Važna informacija, ulaz je slobodan, tako da nemojte zaboraviti, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo Tuzla već od sutra. Ostanite uz Kameleon. Radio Kameleon.

0: pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno. Osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
1: Tražite savršeno mjesto za ručak ili večeru. Predlažemo restoran Atelje, mjesto gdje možete uživati u vrhunskim okusima. Da upotpunimo čaroliju, u svaku rezervaciju stola za dvoje darujemo vam bocu vrhunskog vina Cala Rey. Bilo koji dan u sedmici, jer svaki trenutak zaslužuje nazdravljanje. Za svoj trenutak magije rezervišite svoj sto na 062 093 844. Restoran Atelje u centru Tuzle. Vaša doza elegancije.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
3: Gizmo Tuzla.
2: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite

0: Neki od naših salona, Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, šta si točio?
1: Novu INA Master gorivu.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
0: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
2: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
3: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks roštilj, plate, sendviči, piletina, sučukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba. Tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
7: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
8: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada,

0: prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju, laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate modern stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
1: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music. Kamaleon. Zar nam je

13.35 slušate Radio Kameleon na okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla, ljut 2026, bit će održana radionica pod nazivom Ljetna škola fitoterapije, odnosno izrada čajnih mješavina namijenjena studentima i svima koji želi proširiti znanje o ljekovitom bilju i njegovoj primjeni. Radionica će biti održana 9. juna od 12.30 do 16 sati u sali 3 Tehnološkog fakulteta, te u laboratorijama 6 i 7 Farmaceutskog fakulteta univerziteta u Tuzli. Radionica je, kako sam kazala, prvenstveno namijenjena studentima Farmaceutskog fakulteta, studentima drugog ciklusa studija nutricionizam na Tehnološkom fakultetu, studentima medicine, kao i svim zainteresiranim pojedincima iz srodnih oblasti. Organizatori ističu da radionica predstavlja spoj nauke

nauke i tradicije, pružajući tako učesnicima priliku da kroz praktičan rad steknu konkretna znanja iz oblasti fitoterapije. Broj mjesta je ograničen kako bi se osigurao kvalitetan rad u laboratorijama, a svi zainteresovani svoje učešće mogu prijaviti putem online obrasca. Možete, dakle, pronaći obrazac na stranicama, na društvenim mrežama, upravo Ljetni univerzitet u Tuzli. Ukucajte to i javite mi kako je bilo. Mnogo me zanima koliko je zapravo zanimljivo u samom opisu ove radionice. Vjerujem da će još zanimljivije biti na licu mjesta. Ostanite uz Radio Kameleon. 3, 2, 1, 1, 1, 1. Radio Kameleon. Party all day.

Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin.

0: koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Znate li šta to La Dieciherbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
2: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
1: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
2: Novo u apotekama. La Dieciherbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
1: La Dieciherbe i La Dieciherbe Fibra.
3: Neka uvijek bude mnogo zabave i to u Stakes TV. Najbolja ponuda kanala uz veliki broj kanala u HD rezoluciji. Stabilan internet različitih brzina. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kameleona. Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona. Podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Ismet Prcić u mom životu došao je svojim romanom Krhotine. Jedan od povoda, pored toga što je jednostavno potpuno prirodno da budeš sa mnom u Watchlist podcastu, jeste to što se sprema novi roman i on vrlo brzo izlazi u izdanju naših prijatelja Bajbuka. 1. jula.
3: 1. jula počinje Bookstan, ja mislim da je moja promocija 3. Zove se Daleko mi lijepa kuća. Nisam znao da radim na trilogiji, ali u stvari to tako će ispast. Prvi koji se bavio PTSP-om, to su bile Krhotine. Ovaj drugi je roman koji sad kad se izliječi jedan sloj traume, onda ostaje neki drugi ispod njega. Mi smo kao luk, mi samo ono što kad se jedna ona opna slojevi pravi se sogan doma, samo ide u srži, idemo od traume smo napravljeni. Mene je bilo strah ponovo napisati roman, zato što je toliko mi je bilo teško napisati prvu knjigu, tako da sam odlučio da pišem kolekciju kratkih priča. Sve su priče bile nekako ono što će slušati tuđu muku i nekako postmodernističke, puno ono bizarne. Kad sam ponovo počeo iščitavati te priče, vidio sam da u njima se pojavljuje nesvjesna priča o nekim seksualnim stvarima koje nisam znao ni odakle dolaze. Shvatio sam da mi se nešto desilo kad sam bio mali i onda je sve se sklopilo.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
0: Get ready and listen to this.
4: Hello, Radio Kameleon. Hello.
5: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Kameleon.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, šta si točio?
1: Novo INA Master gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
3: Dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanz Master 45 komada 7,95, više na robot.ba.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
5: Sve što vam treba za ljeto da potamnite, a ne izgorite je Gloria sunčana kozmetika. Zaštitite svoju kožu uz naše SPF kreme za sve tipove kože. Ubrzajte preplanulost sa našom marmeladom za ubrzano tamnjenje i postignite onaj savršeni bronzani ten za kojim svi žude. I nakon dugog dana na suncu, umirite i osvježite kožu našim losionom poslije sunčanja. Prirodna ljepota, obasjana suncem. Gloria, prirodna kozmetika.
6: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035-366-677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
7: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
8: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
9: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
1: Enjoy the music.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

0: Kameleona.
1: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku za obavijesti o indikaciji.

0: reakcijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
2: Novo INA Master gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
1: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
3: Dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanz Master 45 komada 7,95, više na robot.ba.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
7: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
8: Ovaj miris se ne mijenja.
9: Uvijek ista.
10: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
11: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
12: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
11: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
12: Lović & Co.
13: Želite da zaboravite bol? Pomozite svome tijelu. Uzmite Nodol. Esinodol je linija 7 biljnih proizvoda za bolju pokretljivost, zdravlje hrskavice, fleksibilnost zglobova i olakšanje bolnih stanja uslijed povreda i istegnuća. Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
5: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
14: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
15: Radio Kameleon.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti. Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
5: Vaše zdravlje naša je briga.
6: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madrasima, jorganima i jastucima. Isk,
7: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, sprječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
3: Okay. Hey y'all. You're listening to Radio Pingvin. What? No, two more folk. Bože da.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, šta si točio?
1: Novo Inamaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: Inamaster goriva potražite samo na Inapartner benzinskim stanicama.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.

0: donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program Prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
0: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Samo

0: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm

0: Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45, mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95, domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Doživi stadion u svom domu u Steno Shop uz odabrane LG i Hisense televizore. Pokloni Adidas FIFA World Cup 2026 lopta, Heineken bačva ili ruksak. Požuri po svoju dijagonalu i spremi se za mundijal.
7: Prenesi broj u Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
8: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
9: Enjoy the music.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, šta si točio?
1: Novo INA Master gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama. Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin.

0: Navijaj uz Move.
1: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim bašterskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima. I uštedite do 65% na svim madrasima, jorganima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
3: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Tražite savršeno mjesto za ručak ili večeru. Predlažemo restoran Atelje, mjesto gdje možete uživati u vrhunskim okusima. Da upotpunimo čaroliju, u svaku rezervaciju stola za dvoje darujemo vam bocu vrhunskog vina Cala Rey. Bilo koji dan u sedmici, jer svaki trenutak zaslužuje nazdravljanje. Za svoj trenutak magije rezervišite svoj sto na 062 093 844. Restoran Atelje u centru Tuzle. Vaša doza elegancije.
4: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Uz nas muzika zvuči bolje.

Ekološka ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45. Mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95. Domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95. Konzum i Merkator.

0: Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online na jisk.ba. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirupo druže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
2: Ne der tvo teglo ovamo.
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu. Može proći.
0: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
2: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav prežiri.
0: Samo u Konzumu i Merkatoru.
5: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
6: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
7: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
8: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
9: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
10: Enjoy the music.

0: Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno, prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracija magazina.
1: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu

0: od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu, na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Sve što vam treba za ljeto da potamnite, a ne izgorite je Gloria sunčana kozmetika. Zaštitite svoju kožu uz naše SPF kreme za sve tipove kože. Ubrzajte preplanulost sa našom marmeladom za ubrzano tamnjenje i postignite onaj savršeni bronzani ten za kojim svi žude. I nakon dugog dana na suncu, umirite i osvježite kožu našim losionom poslije sunčanja. Prirodna ljepota, obasjana suncem. Gloria, prirodna kozmetika.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
5: Ti danas ne zoveš.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Caciki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas.

0: Sve što volim sad i u aplikaciji ZM.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dali.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: SCM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u SCM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke SCM.
1: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
4: Gizmo Tuzla!
3: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
5: Enjoy the music.

0: kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
1: Znate li šta to La Dieci Erbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
2: Sinergis

0: biološko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
1: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
0: Novo u apotekama. Ledijeći erbe fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
1: Ledijeći erbe i ledijeći erbe fibra.
2: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Marketing Radio Kamaleona 035-302-506 i 302-507.
5: Uživaj u muzici Radio Kamaleon.

0: Sve što vam treba za ljeto da potamnite, a ne izgorite je Gloria sunčana kozmetika. Zaštitite svoju kožu uz naše SPF kreme za sve tipove kože. Ubrzajte preplanulost sa našom marmeladom za ubrzano tamnjenje i postignite onaj savršeni bronzani ten za kojim svi žude. I nakon dugog dana na suncu, umirite i osvježite kožu našim losionom poslije sunčanja. Prirodna ljepota, obasjana suncem. Gloria, prirodna kozmetika.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sudžukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018 fastfoodking.ba. Tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka. Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the

Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se u

0: NLB Banke, Bingo Grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracia Magazina. U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno, prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracija magazina.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom.

0: Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba. Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB Banke, Bingo Grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracija magazina.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
4: Gizmo Tuzla.
3: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Nas muzika zvuči bolje.